0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari 24. dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Društvo! Krenulo je!
1: Ma što je krenulo?
0: Krenulo je! Fudbalka je naša!
2: Jeste, ko će na tlo?
1: Da, ne zna za nas,
0: majke. Ma šta vam pada na pamet? Batadane je već počeo ostvarivati svoj plan.
3: O čemu pričaš?
0: Ma lova, sine, lova koja nam treba za fudbal.
3: Ko će nam je dati? Znaš da mi stari...
0: Ma pusti tvog starog. Možemo mi i bez njega. Za ono do sada svaka mu čast. Ali ovo je naš posao.
2: Dobro, hajde reci već jednom šta se praviš.
0: Ti ovako ne igraš fudbal, to te ne interesuje.
2: A ko kaže da me ne interesuje? Kad treba pomoć, onda znaš kukat cele pomaga.
0: Ma ko kuka, zna se kako.
3: Ma pusti sad to!
1: Daj, govori već jednom, molim.
0: Našao sam nam posao.
1: Kako posao?
0: Pravi, ubacivanje uglja.
3: O ne!
2: Kakog uglja?
0: Ma uglja, glupačo koji narod kupuje za grijanje.
2: Ma nek

0: si ti pametan?
1: Pametan nego šta? Sutra dolazi ugalj Gerovićima. Dogovorio sam. 3 tone, 30 milja. Nekoliko ovakvih pacijenata i fudbalka je naša.

0: šta si stao, radi?
1: Čekaj, nije rat, mora malo.
0: Ako budemo ovako čekali, nećemo do zore.
2: Pusti ga, rekli smo koliko ko može. Bolje ti je da radiš nego da gledaš druge.
0: Ma najbolje je da ja sve sam uradim, a vi samo gledaj.
2: Ne faliraj, ako ti se ne radi, slobodno razgulj.
3: Hajmo, mani čupi, različe nas mrak. Hajde, ovako smo spori.
2: Samo još i vas dvoje počnite zezati.
0: A mi smo krivi što ste vas trojice spori.
4: Što je spori?
0: Hoćete lovu i fudbal, ko? A mrzak vam posao, evo.
4: A tebe niko ništa ne pita.
3: Ma, evo, ko nam zašto pita? A ti si iđi malo dole.
2: Ako nećemo raditi, da ja, brate, idem kući.
1: Pa dosta smo pričali. Da nastavimo posao.
0: Hajde, hajde, hajde,
2: hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, h

0: Neopokorni. Evala, baš smo ga dobro smjestili.
1: Bolje ne može.
2: Može, može, najbolje će biti kad uzmemo lovu. Odo ja po pare, hoćete sa mnom?
0: Hoćemo. E, nek ide Dan, on je ugovorio, a mi ćemo sačekati.
3: Može, baš ide.
1: Ajde da mi još ovo malo sredimo dok on dođe.
3: Čekaj, ja ne mogu.
0: A što to
3: ti ne bi mogao? Moram se presvući i oprati prije nego što stari dođe. Ako me skonta, bit će frki.
1: E, vas da, taj tvoj stari.
3: Šta mogu?
0: Pa daj, pusti ga nek fura, nije on kriv.
3: Ajde, zdravo, vidimo se sutra.
1: Ćao.
0: Vidimo se.

0: Za mene i za cicu tri puta ura!
1: Ura! Ura! Ura!
2: Šta se
0: vidi, četiri crvendača. Jedan, dva, tri, četiri.
2: Teta Milica nas zvala baš pošteno isplatila.
3: Fino, fino, Gerovići, pa čika zajim, pa sad teta Milica. Kad pomislim koliko nam još malo fali za loptu, nije u školu ne bi išla.
4: Škola je ipak važnija.
3: Jeste, a da nije škole, mogli smo već zaraditi za loptu.
2: Pa i ovako je gotova naša. Sutra dolazi Ugaljčika Peri. I onda najviše dva posla i fudbalka je naša.
0: Ma bit će to u redu. Nego gledaj šta sam našao.
4: Jo, vidi mračka!
2: Daj, daj!
0: Kopo po stvarima i naletim na nju.
4: Daj mi da probam, molim te. Evo, ovaj kamen je ko stvoren.
5: Eno ti vrapce na balkonu.
2: Samo pazi prozor.
6: Nemam šta da brinem. Već sam ga razbio.
2: Šta sad?
0: Briši!
7: Majku mu, pa šta vi mislite?
2: Pa nismo htjeli mi...
0: Rekao sam da brišim.
8: Pa kasno je sad.
7: E pa sabite, lijepo si počeo. Sad ti da znaš od ohocu što ne ide, ne ide.
6: Pa nisam htio, izvinite.
7: E, ocu ti to objasni.
6: Opet će biti frkir.
2: I jo, da mi platimo.
6: A jo, kocinkari će me starom i ovako i onako. Ako mi platimo, onda moramo objašnjavati otkud mi pare.
2: Kako god hoćeš.
0: Najbolje je bilo da brišim.
8: Ma pusti sad to.
2: Bilo je, bilo je.

0: Dobar dan.
1: Izvrstan dan, izvrstan.
2: Pa, dokle tako?
0: Pa, nisam htio. Omaklo mi se.
1: Da. Da ne vidiš mrava u redu, ali prozor,
2: samo
1: prozor.
2: Samo ti nastavi drugovanje sa tim uličarima.
0: Pa nisu one ništa.
1: Šta nisu? Uvijek nisu oni, nisi ti, a malo, malo pa me neko traži.
0: Ali...
1: Dosta. Ovoga puta i previše. Slušaj, Sabite, izgleda da ćemo stvarno morati da okrenemo list. Za početak, narednog mjeseca nema kina, nema novih ploča, nema kaseta dok ne otplatimo prozor, jel jasno? A kasnije vidjet ćemo.

0: Hoće li to skoro, samo što nije mrak?
1: Evo još nekoliko lopata.
2: Nema problema, prikrećili smo.
3: Još samo će kapero da nam pare date i gotovo.
0: E, to sam i htio da vam kažem.
2: Šta to?
0: Pa pare. Daću vam kad bude penzija.
3: Ali mi smo...
0: Sad nemam toliko, a penzija će...
1: Čekaj, stani. Ako je tako, pa sačekat ćemo. Ali da prvog bude sigurno.
0: Nema problema, žao mi je što i sad nemam. Pošteno ste
1: to
0: uradili.
1: Ma dobro je, dobro. Samo vi pođite kući, a mi ćemo ovo dokrećiti i doći prvo.
0: E, čim penzija dođe, ja ću vam isplatiti.
3: Ovo stvarno nije fair.
2: Pošteno smo se naradili.
1: Pa šta sad možemo? Sačekat ćemo.
3: A šta ako ne plati?
1: Pa Firko, pristao je na cijenu. Valjda će platiti.
3: Dane, nema tu valjda i ne valjda. Ima da plati i kvit.
1: Pa dobro. Platit će, hajde, šta si sad prepao. Ti samo lova.
2: To škoda je lovat.
3: Ne volim da mi neko duguje pare. Pogotovo ako sam ih pošteno zaradio kao ovog puta.
1: E, dosta je sad više o tome. Pa penzija nije tako daleko. Još jedno 5-6 dana. Najbolje da završimo ovo što nam je još ostalo.
3: Ajde,
2: okay.

0: Ferko, Ferko, piši još 40 komada.
1: Kako 40? Zar nismo rekli 3 crvendaća?
0: Koliko ja znam, Mirjaninom tati smo rekli 35, ali pošto smo ga čekali jedan dan, dao je 40.
1: Ja mislio Pero platio.
2: I ja, Procjeto, čekamo ga.
0: Pa bio sam juče, rekao je još 2 dana da sačekamo.
2: Ma kako 2 dana, penzija je bila prekjuče.
1: Ako sutra ne plati, sav ću mogalj izbaciti na ulicu.
3: Ej, Raja, biće lovi, biće lovi!
0: Ona, još 2 posla su naša. Čeka, Husto i teta Dara uletit će nam jednu stotku.
1: Treba sam.
2: Znači, bez Perinih para iduće sedmice imamo loptu.
0: Pa zar Pero još nije platio?
3: Dane, zar ti nisi juče išao?

0: Ma nije važno.
1: O, Pero, vidi s kim se zeza, mi smo svoje uradili pošteno.
0: A čekamo ga, vela? 20 dana, ne.
1: Valjda su Miško i Sabit nalijepili poruku.
0: Sigurno jesu. Hajmo i mi kući. Valja smjestiti alat, oprati se pa na spavanje.
1: Da mu samo facu vidim kad ugleda ugalj na ulici. Za bezeknuti Pero.
0: Pomislit će da mu je ugalj začaran. Ostavi ga u šupi, a nađi novca.
2: E, onda sutra poslije škole idemo po futbalku. I bez Pere imamo dovoljno.
1: Idemo, ali mu lovu nećemo pokloniti.
3: I nećemo. Ako ne plati, izbacit ćemo i ostatak uglja. Pa ne ga sam ubacuje.
4: Tako je.

0: Zdravo. Dobro, na šta to ličiš? Samo još da te jedan dan u nosilima donesu. Gdje ćeš?
1: U kupatilo.
0: Stani ovdje. Stani. Stani, nek te otac vidi. I da me više ne pita što galamim na dijete bez razloga. Evo ti ga, evo ti ga, pa ga ti pitaj gdje je bio i šta je radio.
2: Šta je to s tobom, a?
1: Pa ništa, šta će biti?
2: Kako ništa, pa pogledaj se na šta to ličiš.
1: Pa a? Malo sam se isprljao.
0: Malo, jeli, a kako li izgledaju djeca kad su mnogo prljava?
2: Jeli, šta si to radio?
1: Pa nisam ništa.
2: Ne pravi se budala. Pa pogledaj, odjeća ti je crna kao da si se kroz dimnjak provlačio.
1: Pa gdje ću se kroz dimnjak provlačiti, jesi li ti pri sebi?
0: Šta to reče? Je li ti otac pri sebi? Lijepo si počeo, krasno. Još ćeš nas i budalama napraviti, jel?
2: Sad je stvarno dosta.
1: Pa šta sam?
2: Ništa! Dosta mi je i tebe i tvojih izmotancija. Sljedećih 7 dana neću da te vidim van kuće. Samo kuća i škola i ništa više.
1: Ali ja sutra moram...
2: Rekao sam dosta! Sabite, u kupatilo. Ajde brzo, skini se, jedi, ako si gladan i hvataj se knjige.
1: Samo da ti kažem...
0: Čuo si šta je tata rekao? U kupatilo i nemoj te stvari razbacati kao što znaš, da ti ne bi uši izvukla.

0: čiji je ovo ugalj?
1: Tvoj, bog me.
0: E, moj je odavno u podrumu.
1: A bio, ti misli... bio, komšija, bio u podrumu. Pa tako izbacila djeca.
0: Koja djeca?
1: Ona što su ju ubacila.
0: Šta? Kako to?
1: Pa tražili smo te i ranije, nismo mogli vjerovati da si rekao djeci da izbaci ugalj. Ali šta smo mogli kad te nije bilo, a oni tvrde da si im ti tako rekao.
0: Ma, ko im je rekao? Ko?
1: Pa ti, bog me. Ti s njima šuruješ, ubacili su ti ugalj i gotovo svaki dan dolaze kod tebe, šta ja znam?
0: O, mrokoj mangupskog...

0: Miško! Miško, jel Peru bacio ugar?
1: Nije, još jutro su Ferko, Dani i Cica gledali, ali nije ni važno, furamo po futbalu.
0: Ja ne mogu.
2: Što?
0: Stari me šikanirao, sinoć je on i stara nadigli dreku i odvalili nam je 7 dana kućnog pritvora.
2: Zašto?
0: Zbog Perinog ugleda.
2: Dreku, Peru, dreku!
0: Ma jok, već da sam bio prljao. A mora da mu je za nešto drugo pukla traka pa našao mene.
3: Ma nema veze, pa možeš valjda da
0: pola
3: sad.
0: U redu, idem.
2: Idemo u sport.
1: Nećeš valjda u kino?
3: Pitao sam
1: ja. A šta pitaš kad znaš?
0: Već smo rekli Bubamara.
2: Rekli smo, ali možda ima u Rubnjaku.
1: Ništa, Rubnjak, pravac sport.
3: Što se ljutiš odmah?
1: Ne ljutim se, ali plan ne mijenjam.
2: Joj, pa može li bar jedno bez tih vaših rasprava?
0: Stvarno, može li.

0: Znaš, ej, samo da ne me zamotaju.
1: Ma, mani ćorav posao, nek je on sebi zamotava, meni neće.
2: Ma, furaj kako motanje. Nek se vidi da je lopta i da je naša.
0: Pogledaj, daj, sam. Daj, ja ću je malo nositi.
2: Ništa ti, Miško, daj cici futbol.
1: Evo, evo, izvoli
0: cici. Hvala.
2: Tako. Ti u sredinu, a mi po dvojice sa strana.
0: A, ovako, jel?
2: Ne tako, Dane naprijed, ja za njim, a Miško i Sabe s druge strane.
0: A ja, gdje ću ja?
2: Tako, Cicu ti stroga sredina.
3: Aha, Cica. Imaš vratnju kao princeza.
0: Pa nego šta, mora se znat prava raja.
2: A sad?
1: Šta sad?
0: Šta?
2: Pravac slastičarna. Počinje slavlje, ja častim.
4: Živjeto!

0: dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite komši.
0: Ne znam da li me znate.
1: Da, da, da, ovdje iz ugla, pa komši jesmo, jeli. Šta ste trebali?
0: Ne znam, vaš sin, on je sa onim...
1: Moj sin?
0: Da.
1: Šta je to opet učinio, jesu li nešto zabrljali?
0: Mnogo. Znate, moram vam reći, to društvo...
1: Da, da, da, da, da, da, znam. Znam, znam to društvo, znam da nisu najbolje društvo, ali... A šta mogu, branim...
0: Tražio sam vas jutro sa Liz.
1: Pa, radim, radim od šest. Ne mari, recite sada.
0: Ovako, juče posle podne ušli su mi u podrum i više od polovine uglja izbacili na ulicu, i to na suprotnu stranu ulice.
1: Kako? Kako sigurni ste da su oni? Moj sin,
0: ako
1: da
0: je... ne vjerujete, pođite, to je...
1: A ne, ne, ne, ne, ne, ne, komšija, nema potrebe. Samo mislim, otkud znate da je baš moj sin?
0: Pa ja sam bio u gradu, znate, a kad sam se vratio, mislio sam, nisam znao da je moj ugalj. Rekle su mi komšije.
1: Da, da, dobro, pa dobro, sad... dobro, dobro, izvinite, izvinite, ja vidjet ću, mislim, šta se može učiniti tu.
0: Da.
1: Moram sa sinom da... Javit ću vam, komšija.
0: Hvala.
1: Javit ću vam.
0: Hvala.
1: Stvarno je, dakle, previše.

0: Čestitam, čestitam.
1: Šta je sad? Šta nam čestitaš?
2: E, to ćeš morati da pitaš svog sina. On bolje zna.
3: A što ja da znam?
2: Zato što nisam ja izbacivao ugalj iz podruma, već ti.
1: Dobro, kakav ugalj? O čemu ti pričaš?
2: Pričam o našem dragom sinu koji je juče pretresao tuđe šupe i sa svojom onom družinom čovjeku iz podruma na ulicu izbacio ugalj. Eto šta pričam.
3: Pa nije tačno.
2: Nije tačno,
3: jel?
2: Nije tačno, a? Ako ti svežem šamarčinu, bit će ti tačno i netačno.
1: Pa dobro, čekaj, ja ništa ne razumijem. Šta
2: je, izađi fino na ulicu i sve ćeš razumjeti. A i saznati zašto je naše dijete sinoć bilo onako prljavo.
1: Molim te, objasni mi o čemu se radi.
2: O čemu se radi? E pa lijepo ovako, našem sinu i njegovim drugarima nije se sviđalo da ugalj stoji u šupi, pa su se potrudili da ga izbace na ulicu.
3: Ali to nije tačno!
2: Nije tačno, a? Nije tačno, ugalj ima krila pa je izletio iz podruma, jel?
3: Da ti objasnim.
1: Jo, šta će me još snaći s tobom?
2: Jo, izgleda ništa dobro.
3: Ali čekaj!
2: Ne
3: pa
2: pričaj,
3: nije.
2: Ne pričaj! Nego oblači onu sinoćnju odjeću po društvo i da se još noćas ugalj ubaci. Jer jasno?
3: Može, ali kad plati 30.000 duga, još ovaj...
2: Kakvog duga? Kakvog duga?
3: Pa rekao je da će nam platiti ako mu ubacimo 3 tone uglja.
2: 3 tone? Ma kakve 3 tone?
3: Pa 3 tone uglja koji je kupio.
1: Dobro, šta ti imaš s tim?
3: Pa imam. Imam i ja sam ubacivao. Cica, Ferko, Miško i Dane.
2: Ma čekaj, molim. Ma šta si ubacivao? Kakav ugalj?
3: Pa htjeli smo da kupimo fudbalku. Ti nisi dao pare i mi smo odlučili da sami...
1: Kakva fudbalka?
2: Fudbalka.
1: Kakva fudbalka?
3: Pa fudbalska lopta. Danas smo je kupili.
2: Kupili? A pare?
3: Pa skupili smo 200.000.
2: Ma kakvi
1: 200.000, jadna ja?
2: Čudno. Znao
1: što ste čovjeku izbacili ugalj iz podruma, već sad i pare. Pa šta je to?
3: Pa šta kukaš? Pare smo zaradili i kupili loptu. Svataš? A čikaperi smo izbacili ugalj jer nam nije platio što smo ga ubacili.
2: Nije
3: pa to rade i u timovima. Svi tako rade.
2: Čekaj, ma,

0: Ma u čemu ti to? Ma kako radi?
1: Pa svi, kogod je duža mora da plati ili da vrati pare. Mi smo Čika Peru čekali 20 dana i onda mu izbacili ugalj.
2: Jo, majko ljudi, moja, u šta se ti nećeš sve upetljati?
0: Stani. Slušaj ti, sabite po društvo, pa ćemo nastaviti razgovor. Ajde.

0: Evo, stigli smo.
1: Dobro večer, dobro večer, djeco. Ajde, skinite se i uđite.
0: Evo, to je ta lopta.
1: To je ta lopta, nova, ha?
2: Danas smo je kupili.
3: Pa, šta ste vi to, djeco, uradili?
0: Ajde, pa nismo, teta, nismo stvarno ništa. Stvarno. Radili smo i zaradili pare za lopta.
3: A čika pero?
0: Pa, izbacili smo mugalj. Dug se mora plaćati.
1: Čekaj, djeco, znači loptu ste pošteno zaradili, jel? Niste ukrali.
0: Pa, naša Raja to ne radi. Pa, evo, pogledajte samo žuljeve, polomili
3: smo. Pa, dobro, djeco, draga, šta će vam to?
2: Pa, kako ćemo igrati lopte bez prave fudbalke? Morali smo.
0: Pa, niko u Raji nema ovakav fudbal.
3: Je, najbolji.
1: Dobro, lopta je prava, vidi se. Sviđa mi se stvarno. Samo, šta ćemo mi sad sa čikaperom?
0: Hm? Pa, nek plati i ubacit ćemo mugaj.
4: Tako je.
0: Istina, mi smo kupili loptu i dolovi nam nije baš mnogo stalo. Ali posao je posao, tako?
2: Sigurno. Jeste.
5: Ja sam ti rekao 30.000 duga i još 20 za ovaj dodatni posao.
3: Molim te, ti da šutiš. Ti si nas u ovoj uvalio.
1: Dobro, pusti sad to.
3: Pusti. Ništa se on pametno neće upetljati. Rekla sam ja tebi, bit će još kerova i razbijenih prozora.
0: Za kera smo svi krivi.
6: A za prozor nismo mi.
0: Pa nema sad to veze. Svi smo se igrali, pa Raja smo i. Za prozor ćemo dati pare, čim nas čeka pero plati. A pa i kera ćemo platiti. Jeste. Samo dok zaradim.
1: Dobro.
0: Pa eto vidite, krenulo.
1: U redu, ne trebate vi ništa plaćati, sve je u redu,
0: ali
1: sve
0: pa,
1: u redu.
0: Kad već imamo pare, zašto ne bismo?
1: Baš ste mi vi opasni. Čovjek vam nije platio, a vi ugalj napolje. Pa, dobro, djeco, zar vam se to isplatilo, a?
2: Jeste. Pošteno smo radili i to treba pošteno i platiti. Bolje da se duplo umorimo, a da nas niko ne pravi budalama.
0: E, znate šta? Ovako, poručite vi čikaperi da ako sutra plati 30.000 arki, možda mu i nećemo naplatiti ovaj dodatni posao.
1: Aha.
0: Ali ako bude čekao sa parama duže od 3 dana, ma vala, platit će još 2 crvene.
3: Dobro, ajde da se mi nagodimo. Ja vama 30.000, a vi da čikaperi ubacite ponovo ugalj i da se u buduće manete ti.
0: Ne, vama ćemo i 10 dana džabe raditi, ali on mora da plati.
1: Ne. Nema govora o tome.
3: Kako nema?
1: Nema, tako fino, nema. Pero ima da plati što je dužan. I onda tek, onda da mu ubace ugalj.
3: Pa ti...
1: Šta ja? A ako se s njima dogovara, onda mora i da plati. Ja. Djeca su, brate, pošteno uradila posao i neka pošteno i plati.
2: Tako je.
0: Tako je, hvala vam čast. Ja vam zaista čestitam.
1: Hvala.
3: Joj, šta ja sve neću s vama dočekati.
1: E, samo bez kukanja, kukanja. E, ja sad idem do Pere. Da mu kažem šta sam odlučio, odnosno šta ste mu vi poručili, a vi sjedite. Hm? Ajde, pa popijte bar po sok.
3: A nećeš valjda?
1: Neću? Hoću, kad je on mene mogao dočekati na ulici, mogu i ja da odem do njega i kažem mu šta mislim. Uostalom, to je i tražio, jeli? A ova djeca, mnogo su bolja no što izgleda. Valja se pobrinuti za njih, valja se pobrinuti.
0: Ej, sabite. Stari ti je stvarno pravi laz. Ko bi to rekao?

0: pronađite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Maurisija dali jedan gol, onda Giovanni Reina postavio konačnih 4-1. Najubjedljivija pobjeda za sada i sjajna igra Amerikanaca koji su imali još prilika, tako da vidjet ćemo i ta grupa bi mogla biti zanimljiva, posebno kada vidimo rasplet duela između Turske i Australije.

0: trenutku, možda sad, evo, dok se bude emitovala emisija, potpišemo neki ugovor, nešto se desi. Nema ugovora, loša je situacija sad trenutno generalno, ali opet kažem, najlošija je ova situacija, šta u idućoj sezoni, opet će nam doći gomila navijača koji neće kupiti sezonsku zbog ovog iskustva sa Zetrom, čekat će neke utakmice i nešto, ja znam da bi Skenderija bila taj bum, neki pomak, ne pomak, nego...
1: To je ona sala koja se prije nedavno se srušio dio krova, je li tako?
0: To je Atika se srušila.
1: Ma mislim, nevažno, ali je dio toga i to propada i to nivoje vlasti.
0: Pa to je nešto što treba politika odlučiti, ja samo kažem, ako je to dovoljno sigurno, a evo rekli su da je dovoljno sigurno i da se to neće srušiti, pa je sad ponovno otvoreno, samo malo to treba unutra srediti i to će biti cakum pakum. To jednostavno ljudi koji dođu i kad je bilo na finale ABA 2, uđu u Skenderiju i ti ostiš jednak respekt prema Bosni i prema toj dvorani, ono kao wow, ono, šta je ovo?
1: Kultna
0: je, atmosfera je takva, miriše, žao mi je, mislim, ja sam prvi i to govorio, mislim, alternativa ovome bi bila neka moderna arena, evo, ko što ima i u Beogradu Pionir, ali dobiješ modernu arenu, pa šta ćeš, pa moraš, imaš navalu 20.000 ljudi, ideš tamo i ljudi se prilagodili, ali mi nemamo to, modernu arenu od 10.000, 5.000, ali ovo što imamo možemo preurediti da bude simpatično, da bude na ovom nivou koji može ispunjavati uslove i za Eurocup, i za ovaj FIBA Champions Ligu i da u to uložimo naše snage, jer onda smo i mi više Bosna kada se vratimo tamo. Nisam ja tu nostalgičan, nego praktičan.
1: Daleko od toga, da.
0: Čak govorim o tome da će klub više zaraditi ako bude u Skenderiji, pa ćemo više mi imati svojih prihoda. Dakle, uložimo sad zajedno u Skenderiju, pa ćemo i mi nekako više prihodovati na toj istoriji. Znam koliko nam je ljudi dolazilo na prijašnje utakmice kad smo u onoj maloj dvorani bilo, pa dođu da vide Skenderiju, pa to kultno mjesto, pa kipa, ulaze tamo, pa fan shop koliko je bolje radio na Skenderiji nego u Z3. Jednostavno drugačije osjeća, od onog platoa pa nadalje. Kad se skupi ono raja na onom platovu, pa srce puno. A kamo kad su u dvorani. Dakle, dvorana prioritet, mi tačno znamo šta radimo svake sezone i ne govorimo ovo bez veze.
1: Ostaje znači to da Bosna će biti u Evropi, igrati utakmice ili ćemo čekati politiku da nam završi Skenderiju?
0: Ja bih čekao da se završi ta Skenderija i da ih i ovo pogura. Da ih i ovo pogura, da kaže...
1: Veliki su gubici u takvoj situaciji.
0: Pa nisu gubici, pa ima klubova, vrate se, odu niže, pa mislim, sad lupo ispominjati ove primjere kao Valencija, evo što je napravila. To je veliki klub, napravio svoju dvoranu pa se vratio. Ali ima i drugih primjera da to klubovi rade, da se reorganizuju, jer iduća sezona nam ne može ponuditi puno toga, kažem, od dvorane pa do samih sponzora, jer ih nema i nije sad ova euforija neka, naprotiv, nego rješavamo još uvijek zaostatke iz prošle sezone kad su sponzori u pitanju.
1: Hvala ti lijepa.
0: Hvala
1: ti lijepa i sad ću ja onako opet malo privatizirati ovaj razgovor. Dovoljno dugo te znam i dovoljno dugo si čekao, ti si bio i u savezu na funkciji i kao da se čekao ovaj trenutak da se digne taj pehar, da se uzmu te zlatne medalje za prvaka Bosne i Hercegovine i nećeš ti odustati.
0: Neću odustati sigurno, ali molim,
1: ali kažem, teško.
0: Molim, za razumijevanje, i ti si navijač i sve znaš, da nekad čovjek treba da stane, da povuče se, jer ne želim da nam se više dešava ona sramota koju smo imali prije, da se negdje tamo u januaru, februaru sve raspada, da igrači odlaze, da se lige napuštaju. Poštenije je čak igrati u A1 ligu i drugu ligu, ali od početka do kraja je završiti kako treba. I tu reputaciju smo mi dobili u Evropi da sad ponude igrača i trenera, od agenata, od svega, govore o reputaciji. Sad je u ovom momentu čak ta reputacija važnija od sportskog rezultata.
1: Zar neka ljubomora, ja drugo ne vidim, zar neka ljubomora može biti toliko snažna da se na položaju i sad ti je krivo što je ono za što i ti navijaš došlo u takav stadij da može polako vraćati se u Evropu, ne kontam, ne razumijem, ne shvatim.
0: Ja ne razumijem, ali priznam.

0: priznajem sebi, moram priznat sebi, mi smo to sami priznali sebi, da je to tako. A to nije za mene, ja sam novinar po profesiji kao ti, to je za sociologe i psihologe.
1: Hajde ti guraj to onako kako ti znaš,
0: pa,
1: i čestitam ti na tituli, ovako,
0: hvala.
1: Na tituli ti čestitam i budi uporan kakav si čitav život bio. Kad ti vidiš da je to, to, tvoji ljudi moji, to, kad, to su kanđe. Dobro, hvala lijepo.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: I da jednom Bosnu skenderiju.
0: Hoću.
1: Pamtit će generacije.
0: Hoću.
1: Znam ja vrlo dobro da ti znaš šta radiš.
0: Da.
1: Poštovani gledalci, Dubravko Barbarić, čovjek kojim bi mogli sad sjest pa završiti za nekih 3 sata. Toliko koliko imamo vremena. Hvala vam lijepa na pažnji. Puno sreće u Evropi, a još više sreće u skenderiji.
0: Hvala, pozivu još jednom.
1: Ostanite dalje uz federalnu televiziju, svakako i federalna.ba, ali i federalni radio. Hvala vam lijepo na pažnju.

0: dakle, i profesora i organizacija. I vjerujte mi, čim nazovemo kad kažemo Sarajevo ovdje, Poprok škola, Sarajevo mima zukam pri telefon, ljudi tako nekako, ovaj, bar sam ja dobila takav feedback, da vrlo s oduševljenjem prihvataju sve ono što zapravo čini grad Sarajevo. A ne smijemo zaboraviti da smo mi bili epicentar regiona kad je u pitanju dakle Poprok scena, i to je nešto što mi kao organizacija i njegujemo, ali želimo ne samo da živimo u prošlosti, nego želimo da gradimo zajedno nove nade i nove bendove i nove prilike i platforme za sve ove divne mlade ljude.
1: Jer imala sam priliku prisustovati nastupima Poprok škole Sarajevo, ti glasovi, ta mladost me je stvarno povratila u nekad zaboravljene emocije. Nisam u stvari poželjela da se vrijeme vrati, nećemo o tome govoriti, ali moja utjeha i tiha želja je da mladi ljudi osjete onu stvarnu emociju muzike i stvaralačkog duha. Težnji, čežnji, mislim, kako god kažem, je svaka riječ ima posebno značenje, jer mislim da mi je to u stvari i vratilo ovaj uspomene. Poprok škola, njen nastanak.
0: Poprok škola je neka zašto? Ideja, to je dobro pitanje, zašto mi je to trebalo u životu? Pa ja bih rekla da je iz Poprok škola moj životni projekat, zaista, sve nekako što sam radila unazad, evo, nabrojali ste u biografiji, ne volim nešto previše da se samo promoviše, ali evo, mislim, treba neke činjenice da se iznesu i treba reći kad je čovjek napravio nešto, zadovoljan sam s tim, ali evo, može još bolje i sve je to super, ali mislim da je Poprok škola Sarajevo zaista jedan moj životni i lični pečat koji je dolaskom drugih ljudi koji sam naravno, koji su nam se pridružili i kao mentori i kao članovi, je dobilo jednu totalno drugačiju i još čak bolju dimenziju od one moje prvobitne. Jer kada vi ljudima objasnite da to nije, da Poprok škola nije ni Mima, ni Arijana, ni Saša, ni Dejana, da to smo mi, onda ljudi počnu da to stvarno shvataju kao nešto svoje i počnu da se uključuju i da doprinose tome još snažnije. I mi to pokušavamo zaista i prema mladima da prenesemo. U Poprok školu trenutno radi sad 15 fantastičnih mentora. To nisu ljudi koji su samo učionice, to su ljudi koji imaju više decenijsko iskustvo na muzičkoj sceni. Evo, spomenut ću Dinu našeg Olovčića, klavijaturistu koji je pripadnik stare sarajevske Poprok scene, Dejana Hršum koja je magistrica opere, ali ima dakle backup kao ovaj, dakle lead vokal metal benda Starbridge, Nina Babić Sunday Stories bendi Saša Čirčisto. Mislim, to su sve ljudi koji vi koji ste čuli ili u gradu ili na sceni. Naš fantastični Ernad Bihurac koji je lead koordinator Poprok škole, koji ima band Bruhu koji radi tako jednu fantastičnu drugačiju muziku od onoga što se nudi. Dakle, 15 ljudi, evo, Lorden Muzaferija, Basta, Harija Mataharija. Znate, to su sve ljudi sa jakim, kako bi rekla,
1: biografijama,
0: tako je, na sceni, tako da nisu zatvoreni učionici, dakle, samo. Oni znaju šta je izaći pred 5, 10, 20, 50 hiljada ljudi i znaju kako treba da izgleda javni nastup. I to je ono što mi pokušavamo prenijeti djeci, da nije samo svirat gitaru i svirat u čošku, ne znam, negdje tamo, nego tu je čitava pojava. Dakle, ti ako si na sceni, ti moraš znati da imaš dobar styling, da imaš dobru interpretaciju, da ti je dobar scenski pokret, da si spremljiv imao toliko dobro tu pjesmu ili koncert koji imaš da ne moraš razmišljati o akordima i o tekstu i tako dalje. I tek onda ti možda se posvjetiš publici i onda ih imaš.
1: A da bi se u stvari to postigao, moraš savladati anksioznost.
0: I to ste dobro spomenuli. I danas imamo veliku pojavu anksioznosti kod djece. Anksioznost i disleksija, isto to bih spomenula, obzirom da mi u Poprok školi zaista imamo inkluziju, evo, i to ću reći da radimo i s djecom s poteškoćama u razvoju, s različitim izazovima, imamo nekoliko i slabovidnih osoba, imamo nekoliko potpuno slijepih osoba, tako da imamo iskustva sa terena, ali anksioznost je jako prisutna kod mladih i postoji određen način na koji se to može prevenirati, to je na tome, ali to je dugotrajan proces koji se ne može riješiti na jednom. Mi imamo fantastičnih pjevača koji nikad ne želi da nastupe javno. Kaže, ja imam ogroman strah, ne mogu. E onda treba ih postepeno izlagati. Ili jednostavno reći, ok, ne možemo to, ajde, ostaćemo u ova četiri zida dok

0: se ti ne budeš osjećao dovoljno.
1: Meni je jako bilo ovako i simpatično, je jako zanimljiva ova ideja na jednu ivici, onako ludilo.
0: Dobro.
1: Kaže ona, čula sam u stvari da postavite glavnog huškača,
0: yes,
1: neprijatelja,
0: yes.
1: U publiku.
0: To ja uvijek radim sa svojim pjevačima.
1: Ne, ono, dobar se, nego loš se u stvari.
0: Tako je, tako jer trebamo se naučiti da prihvatimo i kritiku i pohvali jednako. Mada je to teško, ja znam kad moj najveći kritičar je prvo sama ja, a onda druga osoba je moj muž, jer on mi direktno kaže to ti stvarno ne vrije. Ja to teško prihvatim, ali onda kad bolje razmislim, kažem, pa dobro, čovjek je u pravu, hajmo raditi na tome. I tako sam radila sa klasom svojim pjevanjem. Evo, već ta ekipa moja generacija 2019. 2020. pomenula bi da su oni pjevali back vokale na mojoj ovoj pjesmi, jer sam htjela da ih uključim u sam proces stvaranja pjesme. Ja sam radila s njima na sljedeći način. Naprimjer, imamo preslušavanje internog pjevača, nas je 20-ak, ja onda zadužim dvoje pjevača da hejtaju šta god ako je neko, dakle, ima svoje izvođenje tačke, oni trebaju, ovi hejteri, da sjede, ne znam, namrgođeni su, gledaju bulje u telefon, hodaju, jer znate kako kod nas ljudi nemaju kulturu uopšte slušanja koncerta. Vi dođete na koncert, evo gledam ove koncerte u školama, sasluša svoje dijete, on izlazi, bez obzira što je nečija sad druga tačka na redu, da se ispoštuje bar to dijete koje naredno nastupa. Ne, ljudi odmah odlaze jer je njihovo dijete završilo, njih više ne interesuje ništa. E, mi sad prvo trebamo krenuti od toga. Dakle, šta je kultura slušanja i šta se dešava na koncertu? Ja sam sinoć bila na fantastičnom koncertu Superara, to je divan hore, oni koji ne znaju, neka i zaprate. Koncert je bio u BKC, puna sala, i obzirom da sam išla sa svojom djecom koji su petogodišnjaci i koji ne mogu da drže pažnju sve vrijeme, u nekom momentu moja kćerka rekla, mama, ja stvarno moram da izađem, prebučno mi je, ne znam, nije nešto odgovaralo. Ja joj kažem, ok, ali pričekaj da završi numera, kad završi numera, na pauzi za aplauz, onda ćemo polako da izađem. Jer zamislite vi kako se osjeća neko koji je na sceni, koji je radio na tome 6 mjeseci i jedva čekao taj koncert.
1: I sredine, neko kaže,
0: i sredine, neka tetka tamo ustaje, treba da se javi na telefon.
1: Evo ja do.
0: Da, pa sačekaj da završi pjesma, pa onda izađe. Tako, mislim, imamo mi što da radimo na tome, ali tu smo da učimo.
1: Koliko se tehnički mladih ljudi okušalo u ovoj školi, kakva su njihova, a kakva su vaše iskustva?
0: Pa evo kažem, znači oko 500 članova Poprok škola Sarajevo broji, bez ovih dodatnih projekata koji smo radili. Dakle, 2002. imali smo projekat Bendovi zovu. Pa odziv je zaista super. Vi uvijek imate onu djecu koja žele više, koja grabe više, koja žele da nauče i koriste sve one stvari koje mi, jer imamo dosta aktivnosti koje nudimo pored individualnih časova. Poprok škola je bazirana, dakle, na individualnu nastavu i grupnu nastavu. E sad, nastava bendova nam se pokazala vrlo djelotvorna. Mi smo u ovoj godini imali, više ne znam ni koliko sati, ali rekla bi sigurno mjesečno da imamo preko 30 sati grupne nastave. To je zaista jedan onako
1: impozantan,
0: tako, i plus imamo naš omladinski muzički studiju koji smo prošle godine već napravili, tako da u principu djeca koja isto tako žele da snime svoju ili autorsku numeru ili cover mogu tu direktno kod nas da uradi, znači ne moramo da više ovisimo od velikih studija, tako je, od budžeta, sve ono što se može uraditi kod nas mi tu možemo vrlo jednostavno uraditi. A planovi neki za dalje su nam kad preživimo Sarajevo Rocks, obzirom evo za one koje ne znaju, dakle 21. juna.
1: O tome ćemo govoriti.
0: A, govorit ćemo. Nismo to preskočili. Okay.
1: Ne.
0: Vidim ja da ste vi, sve ste vi popisali, jako dobro ste pripremili, hvala vam. Dakle, neki planovi su nam pored tog Sarajevo Rocksa da idemo u London ove godine, jer smo imali jednu divnu grupu Chiswick škole iz Londona.
1: Ja koja je bila u posjeti Sarajevo i našoj školi.
0: Bila je naša škola u martu, divna jedna naša Bosanka Amela Krajbić, koja je inače predsjednica Bosansko-Hercegovačke privredne komore u Velikoj Britaniji i koja fantastično uvezuje naše privrednike sa britanskim. Ona je došla na inicijativu da škola zapravo u koju ide njena kćerka Anja bude naš gost u Sarajevu. I prvo smo mi tu krenuli sa maštanjem.
1: A onda je došlo do realizacije.
0: Onda je došao januar.

0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci. Ovo naše druženje uz filmsku muziku bit će i lagana šetnja kroz istoriju ovog muzičkog žanra. Slušat ćemo zbir filmskih klasika o kojima ćemo nešto i reći, pa vas pozivam da ostanete uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine i u nastavku našeg programa.

0: Rekao je, ti napiš tekst, samo neko ostane na osnovu, Sarajevo ljubav moja.
1: Kemal Monteno je jedna kultura koja nije tipično sarajevska. To njegovo poreklo mediteransko se čuje u toj muzici. I takav stvaralac je bitno obeležio sarajevsku scenu. On je sarajevski odgovor na Arsena Dedića.
2: Ja sam uvijek isticao Montena kao jednog od naših najboljih kantautora. Jer Monteno je nepresušan u melodijskim idejama, pravi, pravcati, rođeni, nepatvoreni melodičar. Iz njega izlazi ono što bi se rekao narodski, zvira voda iz kamena, tako izlazi iz njega njegova melodika, njegova melodija, njegov pjev.
3: Ja sam prisutao nekoliko šlagera, na nekoliko šlagera sezone iz zlatnog doba. Dakle, kad su Indeksi pjevali Hanu, kad je pobjedio Fadil Toskić, kad je, ne znam, Keo Montero pjevao Sarajevo ljubavi moja, sam uživo prvo izvođenje gledao. Sjećam se te blještave skenderije, tih prekrasnih socijalističkih toaleta.
4: Svi ovi snimci, organizacija, realizacija, išli su preko nekolicine ljudi, ključnih aktera svih dešavanja u Sarajevu. Jedan od njih bio je i Esad Arnautalić. Koliki su kriteriji bili u to vrijeme? Kako i na koji način se radilo u studiju Daniela Ozme? Pitanja su na koja bi se moglo odgovoriti samo kroz jednu analitičku, ozbiljnu studiju o tome.
5: Esad Arnautalić je podigao taj veliki kriterij koji je na neki način bio u smislu produkcije, produciranja i te neke interpretacije i samog aranžiranja pesama koje su izlazili produkcije radio televizije Sarajevo.
6: Maestro Arnautalić je bio veoma pedantan. Njegovi notesi, to su bile sheme matematičke, to je bilo tačno u minut napisano šta koliko traje, koliko će snimanje trajati, jer on je u isto vrijeme bio i dirigent i producent.
7: Sarajevo je postalo prvak Jugoslavije, negdje, ne znam koja godina, i himnu će pjevat Kemal Monteno, napravljena himna za to, a mi ćemo snimiti onaj playback i u jednom momentu imamo nekakav refren, svi kao nešto otpivamo. I sad Esor na Utalići vrijeđi, mi ovamo to slušamo, pusti se muzika i sad ćemo mi kod da otpivamo, ono mi pale crveno svjetlo, kaže ljudi, nemojte se zabaviti, neko kaže zviždi, ma ne zviždi, niko pjevamo. Tako 3-4 puta, onda je eliminisao jednog po jednog, kad je mene izvedio napolje, krasna snimak, znao sam kaže da ti.
8: Mi smo se uvažavali jako sve, mislim, ja sam vidio u njemu čovjeka koji ima izvanredne energije, izvanredne ideje, imao je jedan odnos prema disciplini u radu koji je dalo dobre rezultate.
9: E sad je tu bio, rekla bih, alfa i omega tih svih produkcija i događanja u sarajevskim muzičkim krugovima.
10: On doma bio ono ikona, ono nedostižan čovjek koji je dirigent, koji vodi cijeli orkestar i tako. Mislim, svi smo mi bili sitne ribe u tom periodu.
4: Igrom prilika, htjeli ili ne htjeli, većina mladih sastava tog vremena koji su željeli nešto snimiti, morali su ako ništa drugo barem proći pored Esada Arnautalića. Šta je značilo biti s druge strane stakla ispred ovog čovjeka, Zdravko se prisjeća.
5: Odličan producent i vrlo strog za vokal, jer kad te Reso isprovocira kao vokal, onda te pjesme su stvarno, on i Milan Stupar su dva najveća producenta koji su bili možda i u Jugoslaviji u tom momentu, mnogo bolji od svih ostali producenata u smislu kriterijuma koje su podigli, u smislu dinamike pjevanja, načina, atmosfere i falširanja. Dakle, nisi mogao ako falširaš, vraćao ti 10 dana da dođeš u studio, da se popraviš.
4: Ne znamo koliko ih je prošlo kroz studio, ali sigurno ih je bio veliki broj na sarajevskoj muzičkoj sceni u tom periodu. Grupe Rock, Vokinci, Vergl, Rezonansa, Formula 4, Korak, Čisti zrak, Zov, Lav, Integral, Istinita priča, 071, Slatki okus, Rock hotel, Rock apoteka, samo su neki od onih koji su djelovali u

0: da dođe ispred nas dole. A kako pjesma Ne mogu skriti svoj bol počinje na prvi takt i vokalno i instrumentalno sve zajedno, onda smo mi samo tako gledali u esu da neko od nas negdje ne zakasni, da nešto ne uradimo kako ne treba. A od onog ljeta
1: u ovom osta svijeta. Tu bismo svi sjeli i plakali i radovali se i gledali, pogotovo kad je on dirigovao. To je bilo baš onako krasno, za ponos. Samo sam ja.
0: To što tamo doživite je nešto što većina nas nikada ranije u svojim karijerama nije doživjela. Tako da sve to što je tamo je za svakoga novo i svako mora sam s tim da se izbori, da izdrži sve te dane i napore i sve te događaje i da to percipira na način na koji mu je najbliži, najlakši. Niko se ne može pripremiti za taj trenutak odgovornosti kad vi shvatite da tih možda, ne znam, u moje doba nekoliko hiljada, a kasnije i danas desetine hiljada ljudi u dvoranama, ali stotine miliona ispred televizijskih ekrana vas gleda i sluša, na to vas niko ne može pripremiti. Ne molim
2: da se vratiš. Odlazak na Eurosong za Ismetu Dervoz, ali i za kompletan sastav, predstavlja će jedno veliko muzičko, scensko, ali i životno iskustvo. Ne molim da se
3: vratiš. Mogu sa zadovoljstvom reći sada da se ta kompozicija i dan danas veoma i rado sluša na Jugoslavenskom radiju, isto tako na radio stanicama širom Europe. Ta Eurovizija i ova pjesma je bila možda nešto najljepše što smo mogli za taj period rada sa Ismetom postići i svakako znači kulminaciju rada sa Ismetom.
2: Veoma brzo nakon povratka u Sarajevo, Ismeta će napustiti ambasadore i krenuti sa samostalnom karijerom. 5 godina ranije, na isti potez odlučio se i Zdravko Čolić, koji će te 1977. godine izdati treći album po redu.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Reći meni kao vašu kolegicu, uvijek je nekako zadivljujuće prema meni se odnosila boja vaših glasova. Vi iz svijeta sporta imate neku posebnu dikciju. Kad govorite, govorite ono svečano. Znate, pa i ono da je neki gubitak, ne daj dragi Bože, u nekom sportu, vi to podignete svojim vokabularom.
1: Pa ja mislim da to se ne može, ajde kažem, glumiti.
0: Da.
1: Jednostavno, da. To nosite u sebi, to tako ste vi. Je. Davno sam, kad sam počinjao raditi u radijskim nekim sferama, i došao sam do čovjeka koji mi je ovako rekao otprilike: ako ćeš ovaj posao da radiš, onda moraš da ga živiš. Ja to pamtim i danas dan. I to je jedna velika istina. Ako hoćete da se bavite sportskim novinarstvom, onda morate stalno biti prisutni i morate stalno raditi na sebi, naravno.
0: Tako je.
1: Ali isto tako morate sve to što nosi taj posao, morate to raditi sa velikom odgovornošću, da ne govorimo o zadovoljstvu našem kao osobe. Zadovoljstvo je zaista, meni barem, kad me zaustavi neko i kaže: e, ono sinoć je bilo ovako. Znači, napravio si nešto što
0: je ostavilo traga.
1: Što je ostavilo traga. Ima i momenata kada se to i ne dešava, naravno. Evo, kolega koji je, nažalost, preminuo, moram ga pomenuti, Edin Avdić.
0: Iskrena sućut obitelji kolege Avdića, jako mi je žao.
2: Isto.
0: Veliki gubitak.
1: Ja sam tako tužan, evo. Nisam trebao, ono što kažu, remet to u lijepu atmosferu, ali Edin je bio čovjek koji je u jednom trenutku mi tako lijepo leglo njegovo to što je on radio, što je znao, što je umio, što je bio duhovit.
0: Jeste, nada sve duhovit.
1: Nada sve duhovit. I ono kad nešto ide loše, on ima neku, izvuče nešto iz tog svog vokabulara koji je, ajde kažem, ovdje posebno vidljiv u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i zato je bio jedan od najdražih, ali ja bih rekao da je bio sasvim sigurno najbolji u svojoj branši. Evo, da se vratim, izvinjavam se našim slušalcima. Posao novinara, sportskog novinara, je velika čast. Ja sam prvi put kad sam sjeo za mikrofon i progovorio, pa sam otišao kasnije da čujem to, i onda kažem ovom toncu: daj, nije ovo. Kažem: pa ti si to. Mm-hmm. Glas vam zvuči drugačije. Vi zvučite drugačije. Rečenica vam je drugačija. Sve ono što sad ti rekla je u stvari naša proizvodnja našeg posla.
0: Tako je. Almire.
2: Pa, šta kazati, emocije uvijek rade, i ono, onaj kolega Kemalija je to fino posložio i spomenuo Edin Avdića, i moram reći, jako je teško i u novinarskom, recimo ja sam novinar pisanog iz medija, i mogu kazati da je nekad jako teško napisati dobru utakmicu, ako nije bila dobra utakmica, jako je teško napisati neki dobar tekst. A kad imate sjajnu utakmicu, pa to samo ide. To nema potrebe da se sad sjećate neke 23. minute kada je pala neko i go. Jednostavno, to ide samo i vrlo brzo. Nekad potrebno je sad za neki tekst izvještaj sa utakmice, ali nekada i za 30 minuta i to bude savršeno, super, ispadne.
0: Riječi ono, kao biseri. Riječi,
2: pa da, kao biseri, upravo to. I komentari ti dana kad smo pravili, ma to jednostavno u 5 minuta dobijete neku naredbu od urednika, glavnog ovog urednika, kaže: ajmo, molim, tema, ne znam, reprezentacija, sutra je utakmica, i jednostavno to ide samo.
0: Ja ću večeras biti radoznala i zavirit ću vaš život uz vaše dopuštenje, ništa suviše intimizirati, ali moramo vas malo bolje predstaviti našim slušateljima, iako mnogo znaju što šta o vama dobroga. Da kažem da ovu emisiju večeras tonski realizira naša draga Sheila Hinović. u srcu radija.

Ove noći dežura Milan Atlagić. Pored svoga spikerskog dežurstva ove noći će se pored telefona javljati naš dežurni spiker Dario Mahan. Emisiju urađuje i vodi Jasna Primorac. Poštovani slušatelji, slušajte ovu emisiju, javljajte se, bodrite naše momke u Americi i bodrite ove naše momke u studiju. Zaista mi je večeras čast što su s nama i vama sportski novinari, ili mogu reći novinari, naš dragi kolega Kemal Ahmetović i dragi kolega Almir Sokolović. Dobro nam došli.

0: jer očekivali smo da će se to drugačije završiti, nekako je izgledalo barem tako tokom turnira. Francuska je jako dobra reprezentacija bila, da ne pominjem sva ta imena koja je bila. Zidane je bio personifikacija te reprezentacije i meni je ta utakmica ostala definitivno u sjećanju koje ću uvijek pominjati. Međutim, opet evo ovo što je Almir govorio, 90. ona utakmica sa Argentinom i oni penali i sve ono što se dešavalo oko te utakmice, oni sjajni golovi Dragana Stojkovića, Piksija, sve ono bilo tako namješteno da uživamo, da smo mi u nekom trenutku ono, pa je li ovo moguće da mi Španiju ovako nadigravamo, pobjeđujemo, pa onda Argentina dolazi, Ivković brani penal.
1: Ivković brani, jeste, Maradoni.
0: Maradoni, i onda naravno nakon penala čun se mrdnu, ode Sanak pusti.
2: Da, imamo poziv da čujemo što će slušatelji pitati. Dobar večer, moje poštovanje.
3: Dobar večer. Moje poštovanje veliko za lijepo društvo.
2: Hvala. Ma znate kako mi je lijepo s mojim kolegama ovdje.
3: Pa znam, ja sam nekad sportaš bio, pa znam, kaže, slažem se, u zdravom je tijelu zdrav duh. Pitao bi gospodina da ga posjetim, Ahmetovića, kad je spomenuo Jospa Katalinskog škiju i Wald stadion u Frankfurtu, ono, u Njemačkoj. Ja sam baš, evo ja zovem iz Livna, ja sam Livnjak, ja sam baš naišao to jutro, ili ne znam, ako nije to jutro, nakon heftu dana, pa sam naišao dole, išao sam na autobusku stanicu, pošto sam spavao gore u Sarajevu, pa vidim na onome trotuaru veliki, ono, kad se spuštaš, ono, malo nizbrdu dođe prema Marjin dvoru, dole, i piše na onome trotuaru, Kubala, okani se futbala, okani se futbala, škija. To je pisalo, neko napisao tu parolu bijelim velikim štampanim slovima, to ne mogu nikada zaboraviti. I pa bi pitao, imam recimo dva pitanja, a odnosi se, vidim da ljudi znaju da su od toga, volim isto sportaša, isto je se pokazao onaj vaš gospodin Nikola Bilić, što kad je bio u rat i tako da ne govorim, ali veliki je čovjek, ako je živ, evo, pozdravljam ga ja. Pitao bi dvojicu vaših novinara i naši koji su gosti, koliko je, po meni, koliko je naši bosansko-hercegovački futbalera igralo finale Kupa šampiona? Ja znam da je igrao Hasan Salihamidžić, igrao je dva puta, Džeko igrao jedan put i Šaba Nađović je igrao jedan put. I sad pitanje glasi, neka mi oni kažu još, je li još, znaju li igrao još i jedan naš bosanski hercegovački futbalera, ostalo znam. A i da završimo, recimo za ovu našu reprezentaciju, toliko mi je drago, pa šta god napravili, oni su napravili golemo čudo, su oni napravili dok su došli na svjetsko prvenstvo ovdje u Americi.
2: Naravno.
3: To ja ne znam, za mene je to plafon, a što napravi, ali oni su napravili, bum, vjerujte mi, u svijetu. I yes. Ja ne bih vas gnjavio, puno pozdrava vama u studiju svima.
2: Hvala lijepa, gospodine, što ste se javili. Ugodan večer. Slušajte nas, kolega Almir Sokolović i Kemal Ahmetović, sportski novinari, novinari općenito. S nama u studiju kolega Almir Sokolović je sa portala Radio Sarajevo, a naš uvaženi kolega Kemal Ahmetović je naš bivši, a i doživotni kolega i prijatelj, umirovljeni sportski novinar. I evo, nikad ne miruje, on će u ovih dana iznenaditi nas nečim dobrim. Nema u njemu sport, živi cijeli život. 4551 71 172. Hoću da odgovoriti našem gostu, slušatelju.
0: Ovako, drago mi je da je se neko javio, da
2: neko, razgovaramo,
0: jer
2: da. Kemo,

0: Gdje ste Bosnu i Hercegovino, gdje ste navijači? Sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Večer s nama divne kolege, naš dragi Almir Sokolović i kolega Kemal Ahmetović, imena koja sigurno puno znače u svijetu sporta, u svijetu novinarstva. Večer želim s njima podijeliti njihova iskustva, njihove priče i naravno možemo li malo govoriti o osjećanjima, kakva su naša osobna očekivanja kada je u pitanju svjetsko prvenstvo. Koji sportski događaj koji ste pratili, a nikada nećete zaboraviti? Evo, recimo, Almir, pisao isto me, Kemo, ti.
1: Teško je to kazati.
0: Jel da puno je toga puno, dobroga?
2: Definitivno.
1: Možeš, Kemo.
2: Evo, pokušam nekako... Da kažem o tome nešto, ali nemam nešto što bi specijalno izdvojio, ne znam ti, Almire.
1: Pa ja mogu utakmicu baraža u Portugalu sa Čirom Blaževićem i te neke emocije. U Lisabonu ta utakmica prva, ona koja je bila. Nekako posebne emocije, možda i to što je bio prvi baraž i to domenu, i onda bili smo blizu.
0: Da je Čiro živ bio bi ponosan na
1: nas. Pa jeste, sa Čirom su uvijek neke emocije.
2: Da, ispričati, upravo vezano za ovu utakmicu. To večer sam trebao uživo da se javim sa stadiona u Dnevnik. I dogovorio sam bio sa Borčetom Sredojevićem, pomoćnikom Čirinim, pošto Čiro ne može, on je uz reprezentaciju, a Dnevnik je u 19:30. I on ne može naravno da bude tu. On je rekao, evo, Borča će biti. Međutim, toliko je gužva bila na ulazu u stadion da se autobus jedva probio do stadiona i mi smo pokušali nekako da uđemo, pa su nas zaustavili redari, nisu nam dali na taj ulaz da uđemo i Borča je zakasnio na zagrijavanje reprezentacije. Ja sam otišao u Čiri, rekao, izvini, ja sam kriv, mi smo izašli da prije stignemo na drugi ulaz i to je tako ispalo. Čiro je samo odmahnuo glavom, nije htio da reaguje. Međutim, kasnije Borča kaže meni, ja ne mogu. Ja ne mogu ići s tobom da dam taj intervju, jer zakasnio sam, pa ne mogu i to da mu pravim. Ja kažem, okej. Ja priđem Čiri, kažem, Čiro, izvini, ali ja u 19:30 moram da se javim.
0: Da.
2: A nemam koga drugog. Moram imati i gosta. E sad, možete zamisliti kakav Čiro, impulsivan je onako, šta on u tim momentima može da kaže, nije za programa.
0: Da,
2: on je to meni rekao i izgalamio se na mene.
0: Pokojno
2: i uzeo me pod ruku i kaže... Gdje treba da idem?
1: Sine moj, gdje treba
2: gdje da idem? To je nešto, ja sam već sav obliven znojem i kasnije su mi to rekli, ono, sve je bilo u redu, Čiro je to uradio i s moje strane sve bilo kako treba i onda su mi rekli, kaže, toliko si ti graške znoja bile na čelu, vidljivo, ali kad sam ispričao šta je tu bilo i kako je to bilo, onda sam rekao, vi ne znate šta se meni ovam, koji stres se dešavao. Čiro me je izvadio, Čiro je bio nezamjenjiv, Čiro je bio jedan definitivno

455-171-17-20-33. Almir Sokolović, Kemal Ahmetović, gosti večernjih radio razgovora. Režija Jelina, spremna kompozicija. Da čujemo.

0: završilo, nije bilo, što bi rekli, bolno, niti je bilo nešto posebno, ali ja to nisam znao dok nisam došao kući. I ovako je to otprilike bilo. Bila je neka utakmica i obično kada vam otvore mikrofon iz režije, onda vam kažu pazi 5 i vi za 5 sekundi ulazite
1: ideš
0: u prijenos.
1: Tako je.
0: E sad, pita me moja draga Lidija u slušalice, Kemo, jesi spreman? Ja kažem, jesam.
1: Da.
0: I to je odšlo u eter. Jer ona nije očekivala da ću ja to reći, ona je to samo rekla onako pro forme da se ja pripremim.
1: Naravno.
0: I to je otišlo i ja dođem kući, kažem sestra, zamisli šta mi se desilo. Rekao, šta, kaže, ja govorim sa svojim sinom, jesi li to uradio?
1: Mm-hmm.
0: A ti kažeš s ekrana, jesam.
1: Genijalac.
0: To je bilo super, ja sam se nasmijao, odlično je ispalo. Tako da, eto, dešavalo se nekoliko puta te stvari, ali sve su to neke stvari koje se dešavaju i drugima, pa evo.
1: Tako je. Almire, nastavit ćemo samo da se javimo na poziv. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, ponovo oprostite, vidim ima lufta, a nisu mi vaši momci odgovorili koliko sam u pravu za na tri naša fudbalera bosansko-hercegovačka koji su igrali u finalu Kupa šampiona. I pitao bi još nešto vratničanina gospodina Sokolovića da mi kaže, nisam odavno u Sarajevu bio.
1: Jel vratnik gdje je nekad bio?
2: Dođem na aerodrom, moram, kad mi dolaze djeca, pa dođem po njima. Pa zanima me, recimo, ja to kažem, ja sam to rekao nekada Hasetu, rahmetli našome, radi li ona njegova još, drži liku, znam sve, Fener Bašća. Ja bi je zvao Fener Bašća, mada nije Fener Bašća, je onaj Fener veliki sa broj 9 i onaj Kalderma bila, pa ima ono nešto nešto ko Baščice, pa sam ja zato Kaldermica na I sa njim sam sjedio jedne prilike, rahmet mu duše dobro, gledao utakmicu finale Kupa EUFA bila i to se igrala Crvena zvijezda i Menhen Gladbach Borussia. Igrali uzvet, zvijezda izgubila 1-0, dao je Nilsen onaj danec Allen gol i sumljiv gol, da su udali su protiv zvijezde penal, oteli su im titulu i baš smo gledali ja i on sami gore u njegovoj čevabđinci. Tu sam inače kod njega večero, pa smo gledali na katu gore, bio na katu jedan, sjećan se dobro, mali televizija, crno-bijeli u boji, i ja i on tu sami 2,5 sata smo sjedili i gledali utakmicu. Toliko.
1: Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine, ispričavam se dok ste na liniji. Ako mogu pitati, otišli ste s linije, nije problem. Mogu vas pitati nakon emisije, Almire.
3: Ništa, ja ću konstatirati da gospodin strašno odlično zna, vjerovatno ima neki
1: sportaš.
3: Jeste sportaš i ima neki onaj novinarski korijena, kako bi rekao, u naznaci. Onaj, da, čevabđinca radi i dalje je tu, porodica to održava i sasvim normalno ide.
1: Sutra ćemo poslati račun za reklamu ili nek pošalje porciju ćevapa.
3: Onaj Kemo će sada odgovoriti, pošto smo u konsultacijama i prije
1: Kemo bili. Kemo izgleda piše supruzi svoju, jesi li sada večeras.
3: I prije smo konstatirali ovo što će sad Kemo reći tokom one pauze.
1: Aha, Kemo.
0: Gospodin nas je pitao koji su to momentaši nastupili.
1: Tako je, tri.
0: Bilo je prema ovom što sam moram da priznam da ova trojica su, to je tačno,
3: to je tačno, to
0: ali
3: to.
0: Sve ostalo, ako se vratimo unazad puno godina, onda ćemo nabrojati i Ivana Čurkovića,
3: koji je
0: bio golman Partizana, odnosno Veleža prije.
3: Veleža.
0: Bio je Milan Galić, koji je porijeklom iz

0: to morate da sažvaćete, da shvatite da ovaj posao nosi sve to i da morate sebi reći ja ovo mogu i ne obraćati pažnju na te stvari. Naravno, postoji granica u svemu, ali morate vjerovati sebi da ste za ovaj posao i ne smijete odustati ako hoćete da se bavite ovim ozbiljno i ako hoćete dugo godina da ostanete prisutni u medijima.
1: Ali, Mire.
2: Ja svakako uporni to, da, ali bi ja dodao ona i da budu spremni na odricanja. Oni i njihove porodice, obitelji, jer mnogo je toga, svi znamo kako je i putovanja, i duga putovanja, i dugi odsustvi kući, ljubav, sve je to u redu, ali opet treba biti spreman na odricanje da se onaj taj period nekih drugih stvari i njihove porodice, a i oni sami, da budu spremni na to da vas neće biti kući 3 dana, da ćete morati raditi 72 sata, da ćete intervjue raditi u 2 u noći, te stvari, stvarno to...
1: Teško je shvatiti medijske ljude, ne da je ovo neko foliranje, nego jednostavno nemamo ni praznika, ničega, uvijek smo na dispoziciji. Da, život nam je,
2: pa to je to.
1: Stalno servira neke stvari. No, kada ste jednog dana, evo recimo, ugase reflektori stadiona, utišaju tribine i odlože mikrofoni, po čemu biste voljeli da vas publika pamti kao komentatora, novinara ili čovjeka koji je iskreno volio sport?
0: Meni je ona rečenica koju je naš Hald izrekao fenomenalno. I mislim da je to najbolja stvar koju je neko rekao, a tako jednostavno bi rekao. A to je, više volio da me pamte kao čovjeka nego kao novinara. Novinarstvo je, evo sad pričamo o tome, zahtjevan posao i u svemu tome ima jako puno i loših stvari.
1: Da,
0: te stvari najčešće ne izlaze u medijima i ne izlaze u javnost. Ali vi ako to ne u sebi ne sabijete i ne kontrolišete, teško da možete ovo raditi. Tako da vrlo teško govoriti o tim stvarima da bi nešto rekli onako kako bi to možda neko očekivao. Težak posao, ali ja bih volio da ipak ova rečenica ostane kad sam
1: čovjek.
0: Ja u pitanju. Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne. Nadam se ipak da će i pamti i ovo drugo što sam radio, evo, više od 30 godina. Tako da, evo, To sebi želi.
1: Vjerujte, ja Almira pamtim, evo, od kad ga znam, od ratnih dana, kao velikog čovjeka i prijatelja, također i našeg dragog Kemu. Almire.
2: Pa, ja bih volio ovo, svakako, kao čovjeka i nekog kome sam pomogao. Eto, samo da kaže u situaciji kad nas više ne bude, da kaže, ako to dođe u situaciju, da kaže, on mi je valjao za ovo, za ono, za jedan intervju, kada nije mogao doći do intervjua, kada nije mogao doći do fotografije neke koja je vrlo bitna, nekog priloga koji bi, ono što je Kemo pričao prije pola sata, kada treba ta solidarnost novinarska, kad treba neki telefon da se dođe, da se završi nekom kolegi intervju i ono, bilo je ti situacija milion, bilo je situacija kad ste davali neke svoje ekskluzive kolegama, jer znamo prije kako je bilo novinarstvo kada Džeko potpiše za Wolfsburg, čuva se 72 sata, a sad, na primjer, ako se nas troje, neko od nas posvađa na čarči i dok ja dođem do vratnika, svi će znati, reće kako je to, tako da je u tom sistemu novinarstva.
1: Kada se, evo, prisjećamo tih nekih imena kako iz svijeta glazbe, muzike, Halid Bešlić je ime koje se pamti po toj ljudskosti, po dobroj pjesmi, a znam da su se često njegove pjesme pjevale i u busu kad pristižu, jeli, naši nogometaši. Čini mi se da su često slušali Verandu. Ne znam, može li naša Šejla prirediti da čujemo večeras. Kimo, da li bi ti nama malo i pjevao večeras?
2: Ja mislim da bi...
1: Ovo je vrijeme da zapjevamo, sutra počinje Europsko prvenstvo.

0: deux ans déjà. Deauville n'a pas changé. Moi non plus, tu sais.
1: C'est bien. Je vais retourner à l'hôtel. Tu vas rentrer sur Paris. Et puis tu m'appelleras un jour, peut-être. Tu me diras viens, et je viendrai. Comme d'habitude, tu ne diras rien. Pourquoi ?
0: Donne-moi encore une cigarette. J'aurai des souvenirs, plein de souvenirs, et beaucoup de nostalgie.
1: C'est fou, moi aussi. Ça fait du bien.
2: Tačno je 22 sata.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
5: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon remija protiv Kanade napustila Toronto. Fokus usmjerili na narednog protivnika, selekciju Švicarske. Trump najavio da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra. Obilježena 34. godišnjica žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Mostar se prisjetio žrtava na Uborku i u Sutini. Nakon remija s Kanadom, reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su obavili trening i okreću se narednom izazovu na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza napustili su Toronto i otputovali u Salt Lake City, gdje nastavljaju pripreme za naredne susrete. Svoju drugu utakmicu grupne faze odigraće u četvrtak protiv reprezentacije Švicarske u Los Angelesu. Dario Božić.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu remizirala protiv domaćina Kanade u Torontu rezultatom 1-1. Utakmica je počela dobrom prilikom za Memića, a nakon toga su Kanađani preuzeli inicijativu i u 17. minuti je David imao odličnu priliku, ali je Vasilj odbranio. U 21. minuti korner za Bosnu i Hercegovinu Bašić ubacuje, Kolašinac glavom prebacuje za Jovu Lukića, koji pogađa za vodstvo našeg tima. Do kraja prvog poluvremena inicijativa domaćina bez pravog učinka. Nakon 6 minuta igre u drugom poluvremenu sjajna prilika za Kanadu, ali nas spašava Kolašinac uz pomoć prečke. U 54. minuti najbolja prilika za naš tim, kada je Demirović izašao sam ispred kanadskog golmana i onda se spetljao, pa je prilika otišla u nepovrat. Do kraja meča dominacija Kanađana i još nekoliko dobrih prilika, a onda u 79. minuti rezervista Larin koristi loše postavljanje u našoj odbrani i postiže gol za 1-1. Bliže postizanju drugog gola su bili domaći, pa kada se sve zbroji, možemo biti zadovoljni osvajanjem jednog boda na otvaranju mundijala. S tim se složio i selektor Sergej Barbarez.
7: Uvijek je, kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjećemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
6: Strijelac za naš tim Jovo Lukić bi svoj gol mijenjao za pobjedu.
8: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak malo mi je žao što nismo pobjedili. Draže mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobjedili, ali eto, opet sam srećan. Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može.
6: Narednu utakmicu na mundijalu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u četvrtak protiv Švicarske u Los Angelesu.
5: A prema reakcijama nakon remija, navijači Bosne i Hercegovine potajno su se nadali pobjedi Zmajeva. Međutim, i ovaj rezultat mnogi su proslavili kao pobjedu i trasiranje puta za nokaut fazu.
9: Mislim da trebamo biti zadovoljni, stvarno su dobar uspjeh sa remijem, ne može se više očekivati, maksimalno su se zalagali, tako da hvala im, evo,

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: prijatno, veselo, rado,
1: gostima. Ajde, umri! Što vi trebate?
2: S Božjom pomoći ništa. Sami vidite, u crncu je zečje srce. Mada je odrastao uz leoparde. I pošto se nije nadao dobrom prijemu, a zbog nečega nije mogao da ne dođe, obrlatio je mene da mu budem društvo.

0: Ozim kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljna, ne žalim ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima
0: nam će. Ogušaj ga od sebe, bil ti, dopusti.